0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На 12 октомври лъв 14 ще плъпи в болницата Джели за отстраняването, локалиран в зел в Белия дроб. На молитвата Ангел Господен, папата призова нашите домове и църкви да бъдат място за среща с Христос. Лъв 14 прие за първи път членовете на римското сдружение Чирколо Сан Пиетро и благодари за помощта им към бедните и хората без дом. Лъв 14 изпрати благодарствено писмо до кардинал Джовани Батиста Ре, след като прие оставката му от поста декан на кардиналската колегия. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 12 октомври по време на поздравите към вярващите, присъстващи на площад Свети Петър за неделната молитва Ангел Господен, папа Лъв 14 съобщи, че в следващите дни ще претърпи операция за отстраняване на възел в белия дроб, открит при скорошни медицински изследвания. Той уточни, че образованието е установено в много ранен стадий и е добре локализирано. Операцията ще бъде извършена в римската болница Джемели, след като лекарите са преценили, че хирургичната намеса е препоръчителна. Свети Отец е решил да последва медицинските препоръки.
2: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto.
0: Скъпи приятели, при някои

0: скорошни медицински изследвания, каза папата на неделната молитва, лекарите откриха локализиран възел в белият ми дроб. Той беше установен в много ранен стадий и е добре локализиран. Лекарите смятат, продължи папата, че е подходящо да се пристъпи към операция. Следвайки техните препоръки, реших да се подложа на хирургична намеса за отстраняването му. Операцията вече е насрочена за следващите дни. Благодаря ви за духовната близост и се поверявам на вашите молитви, каза папа Лъв 14. Междувременно Ватиканският пресцентър съобщи, че папата ще бъде приет късно сутринта на 13 октомври в римската болница Джемели. Както вече съобщи прес-службата, след оперативният престой в болницата се очаква да продължи около една седмица. Междувременно се налагат промени в програмата на някои предстоящи събития, свързани с участието на папата. Една от тях засяга литургията, предвидена за сряда 14 октомври на площад Свети Петър, с участието на всички участници в срещата по повод 10 години от Аморис Летиция. Папа Лъв 14 няма да председателства богослужението, а сам е поверил тази задача на кардинал Луис Антонио Тагле, наскоро избран за декан на кардиналската колегия. Промяна има и в заключителният етап на срещата, свързана с изготвянето на обобщителния доклад. Папата искал лично да изслуша участниците и да сподели своето мнение. Затова Лъв 14 е поискал докладът да не бъде публикуван веднага, както първоначално е било предвидено. Свети Отец възнамерява първо да се запознае с документа, а след изписването си от болницата да се върне и към материалите от срещата, за да изрази своята позиция. За момента остава без промени апостолическата визита на папата от 6 до 17 ноември в Аржентина, Уругвай и Перу. Преди това, при размишлението си, преди неделната молитва Ангел Господен, папа Лъв 14 коментира евангелският отказ, в който Исус говори за сватбеното тържество, приготвено от един цар за сина му. И призова всеки вярващ да участва в Господният празник, дори когато предлаганото добро бъде погрешно разбрано или отхвърлено. С повече информация за папското размишление слушаме Маня Кавалджиева.
1: Сватбеното тържество, организирано от един цар за неговия син, е темата, на която се спря папата. Като отбеляза, че сватбата на син е специален момент за всяко семейство и този щастлив баща иска да сподели радостта си с всички. Той организира обяд и кани много гости.
2: E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare di
1: сцената в днешния разказ, подчерта папата, също показва тази реалност в контекста на живота. Когато се случи нещо хубаво, се разпалва светлина, която ни подтиква да споделим щастието си с другите. Пред толкова щедро предложение обаче, поканените гости, вместо да се присъединят към празника, не искат да дойдат, като предпочитат да се занимават със собствените си дела и дори стигат до там, че убиват пратениците, които е трябвало да съобщят радостната вест.
2: Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato.
1: Доброто, което предлагаме, каза папата, не винаги е разбрано, признато или оценено. Понякога то дори бива погрешно тълкувано и отхвърлено, но това не трябва да ни обесърчава. Изправен пред този отказ, царят не отменя сватбата и празника, а отправя поканата си към още по-голям брой хора, за да бъде радостта на младоженците дар за всички. Въпросът, който папата отправи към вярващите, бе кого олицетворяват действащите лица в тази история. Според тълкуването на свети Ероним, царят олицетворява небесния отец, младоженецът Исус, а невестата църквата.
2: Tra i protagonisti allora ci siamo anche noi, scelti dal Signore.
1: Следователно, каза папата, ние също сме сред тези действащи лица, избрани от Господ да споделим живота си с Него и заедно с Него да бъдем носители на живот. Сватбеното тържество е нашето, а празничната зала обхваща нашите църкви, домовете ни и местата, където живеем, места, където всеки ден Синът на Цар Исус Христос идва, за да заяви любовта си към нас и да очаква нашето да. Папата добави, че на тези места и ние можем да срещнем Господа, облечени в бялата дреха на кръщението, подобно на невеста и украсени с скъпоценностите на добрите дела, които ни сближават с Бога и помежду ни.
2: La gioia che annunciamo allora non è artificiale.
1: Тогава радостта, която възвестяваме, не е изкуствена, а дълбока, конкретна, действителна, красива като лицата на хората, които срещаме, и истинска като труда, усмивките, сълзите, ръкостисканията и делата на доброто, изпълващи дните ни. И тя е дар от Бога за спасението на света.
0: Папа Лъв XIV прие за първи път членовете на римското сдружение Чирколо Сан Пиетро и благодари за помощта им към бедните и хората без дом. В словото си той посочи молитвата, действието и жертвоготовността като три стълба на тяхното служение, обединени от християнската любов. От 1869 година сдружението подкрепя от името на папата хора в нужда в Рим. При първата си среща с членовете на сдружението папа Лъв XIV изрази признателност за тяхната дейност, която по думите му прави видимо Евангелието сред бедните и най-уязвимите. Той насърчи доброволците да продължават мисията си, като се опират на трите основни елемента на своята духовност – молитва, действие и жертва, обединени от милосърдието. Не можем да дадем друго, освен онова, което сме получили, подчерта папата, като посочи, че молитвата е връзката с Бог, от която християнина черпи любовта, призван да споделя с другите. Лъв 14 насърчи членовете на сдружението постоянно да се връщат към Божието Слово и молитвата, като неизчерпаем източник на тяхната отдаденост. Именно от връзката с Бог се ражда любовта, каза той, която не остава затворена в личното духовно преживяване, а се превръща в конкретна грижа за ближния. Втория стълб на духовността на сдружението е действието. Според папата, молитвата придобива своята пълнота, когато води към служение на другите. Любовта, породена от Светия Дух и излята в сърцата ни, трябва да се превърне в начин на живот, ангажираност и практическа помощ, изтъкна той. Третият елемент, жертвоготовността, показва как молитвата и действието могат да бъдат съчетани. Лъв 14 припомни мисъл на Светия Августин, според когото истинската жертва е всяко дело, което ни свързва в свято общение с Бог. Затова и помощта към човека придобива своят пълен смисъл, когато е извършвана в тази връзка с него. Папата подчерта, че когато посвещават времето, ентусиазма и усилията си на най-малките и уязвимите, членовете на сдружението участват в делото на самият Христос, който ни е възлюбил и е дал живота си за нас. Той припомни и думите на свети Павел, който казва: «Вече не аз живея, а Христос живее в мен». В края на срещата Лъв 14 благодари на членовете на сдружението за традиционният им принос към обола на свети Петър. Дар, изразяващ верността и предаността им към папата. Той отбеляза, че този принос подпомага грижата на римският епископ за града и нуждите на апостолическият престол, служба на цялата църква. Накрая Лъв 14 повери сдружението на закрилата на Дева Мария Салус Пополи Романи и благослови членовете му, техните семейства и всички, с които се срещат в своето милосърдно служение. Папа Лъв 14 изпрати благодарствено писмо до кардинал Джовани Батиста Ре, след като прие оставката му от поста декан на кардиналската колегия. В посланието си с дата 11 октомври свети отец изразява признателност за неговата отдаденост и за примера му на любов към църквата и папата. Вашето служение, пише Лъв 14, беше за мен и за всички едно вдъхновяващо свидетелство за любовта към църквата и към папата. Лъв 14 припомня дългият път на кардинал Ре във Ватикана. Още като млад свещеник той поема отговорни задачи в служба на Светият престол, а в последствие заема редица ключови постове в римската курия. Особено място е сътрудничеството му със свети Йоан Павел II, който го назначава последователно за помощник в държавния секретариат, секретар на Конгрегацията за епископите и заместник държавен секретар. В подготовка и провеждането на Великият юбилей през 2000-та година кардинал Рек координира работата на различни ватикански служби в подкрепа на папското учителство и пастирската мисия на църквата. Той придружава Йоан Павел II при многобройните му апостолически пътувания в Италия и по света. В началото на новото хилядолетие папата го назначава за префект на конгрегацията за епископите и го въздига в кардиналски сан. Според Лъв 14, дългогодишната работа на кардинал Ре му е дала задълбочени познания за Вселенската църква и възможност да изгради широк кръг от лични отношения. Не мисля, че ще се греша, ако кажа, отбелязва папата, че вие сте един от най-познатите и високо ценени служители на Светият престол. Той откроява откритостта, сърдечността и прямотата на кардинала, оставяйки верен на учението на църквата и предан на наследника на Свети Петър. Като декан на кардиналската колегия, кардинал Ре заема още по-видимо място в живота на църквата. Лъв 14 припомни свещеническото му свидетелство по време на литургиите, които е отслужвал особено при погребението на папа Франциск. В заключение папата отдава почит на силната вяра и ревността на служението на кардинал Ре, съчетани с трудолюбието, наследено от семейството му и от родният му край Вал Камоника. Лъв 14 припомня и епископският му девиз «Virtus ex alto» – «Силата идва свише». Тези думи, отбелязва той, свидетелстват за упованието на кардинала в Господ и в неговата благодат. Това още повече засилва уважението и благодарността на онези, които ви познават, пише Светия Отец.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? На 13 октомври Лъв 14 ще постъпи в болницата Джемели за отстраняването на локализиран възел в белия дроб. На молитвата Ангел Господен папата призова нашите домове и църкви да бъдат място за среща с Христос. Лъв 14 прие за първи път членовете на римското сдружение Чирколо Сан Пиетро и благодари за помощта им към бедните и хората без дом. Лъв 14 изпрати благодарствено писмо до кардинал Джовани Батиста Ре, след като прие оставката му от поста декан на кардиналската колегия. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 12 октомври по време на поздравите към вярващите, присъстващи на площад Свети Петър за неделната молитва Ангел Господен, папа Лъв 14 съобщи, че в следващите дни ще претърпи операция за отстраняване на възел в белия дроб, открит при скорошни медицински изследвания. Той уточни, че образованието е установено в много ранен стадий и е добре локализирано. Операцията ще бъде извършена в римската болница Джемели, след като лекарите са преценили, че хирургичната намеса е препоръчителна. Свети Отец е решил да последва медицинските препоръки.
2: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto.
0: Скъпи приятели, при някои скорошни медицински изследвания, каза папата на неделната молитва, лекарите откриха локализиран възел в белият ми дроб. Той беше установен в много ранен стадий и е добре локализиран. Лекарите смятат, продължи папата, че е подходящо да се пристъпи към операция. Следвайки техните препоръки, реших да се подложа на хирургична намеса за отстраняването му. Операцията вече е насрочена за следващите дни. Благодаря ви за духовната близост и се поверявам на вашите молитви, каза папа Лъв 14. Междувременно Ватиканският пресцентър съобщи, че папата ще бъде приет късно сутринта на 13 октомври в римската болница Джемели. Както вече съобщи преслужбата, след оперативният престой в болницата се очаква да продължи около една седмица. Междувременно се налагат промени в програмата на някои предстоящи събития, свързани с участието на папата. Едно от тях засяга литургията, предвидена за сряда 14 октомври на площад Свети Петър, с участието на всички участници в срещата по повод 10 години от Аморис Летиция. Папа Лъв 14 няма да председателства богослужението, а сам е поверил тази задача на кардинал Луис Антонио Тагле, наскоро избран за декан на кардиналската колегия. Промяна има и в заключителният етап на срещата, свързана с изготвянето на обобщителния доклад. Папата искал лично да изслуша участниците и да сподели своето мнение. Затова Лъв 14 е поискал докладът да не бъде публикуван веднага, както първоначално е било предвидено. Свети Отец възнамерява първо да се запознае с документа, а след изписването си от болницата да се върне и към материалите от срещата, за да изрази своята позиция. За момента остава без промени апостолическата визита на папата от 6 до 17 ноември в Аржентина, Уругвай и Перу. Преди това, при размишлението си, преди неделната молитва Ангел Господен, папа Лъв 14 коментира евангелският отказ, в който Исус говори за сватбеното тържество, приготвено от един цар за сина му. И призова всеки вярващ да участва в Господният празник, дори когато предлаганото добро бъде погрешно разбрано или отхвърлено. С повече информация за папското размишление слушаме Маня Кавалджиева.
3: Сватбеното тържество, организирано от един цар за неговия син, е темата, на която се спря папата. Като отбеляза, че сватбата на син е специален момент за всяко семейство и този щастлив баща иска да сподели радостта си с всички. Той организира обяд и кани много гости.
2: E anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare
3: di сцената в днешния разказ, подчерта папата, също показва тази реалност в контекста на живота. Когато се случи нещо хубаво, се разпалва светлина, която ни подтиква да споделим щастието си с другите. Пред толкова щедро предложение обаче, поканените гости, вместо да се присъединят към празника, не искат да дойдат, като предпочитат да се занимават със собствените си дела и дори стигат до там, че убиват пратениците, които е трябвало да съобщят радостната вест.
2: Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato.
3: Доброто, което предлагаме, каза папата, не винаги е разбрано, признато или оценено. Понякога то дори бива погрешно тълкувано и отхвърлено, но това не трябва да ни обесърчава. Изправен пред този отказ, царят не отменя сватбата и празника, а отправя поканата си към още по-голям брой хора, за да бъде радостта на младоженците дар за всички. Въпросът, който папата отправи към вярващите, бе: кого олицетворяват действащите лица в тази история? Според тълкуването на свети Иероним, царят олицетворява небесния отец, младоженецът Исус, а невестата – църквата.
2: Tra i protagonisti allora ci siamo anche noi, scelti dal Signore.
3: Следователно, каза папата, ние също сме сред тези действащи лица, избрани от Господ да споделим живота си с Него и заедно с Него да бъдем носители на живот. Сватбеното тържество е нашето, а празничната зала обхваща нашите църкви, домовете ни и местата, където живеем, места, където всеки ден Синът на Царя Исус Христос идва, за да заяви любовта си към нас и да очаква нашето да. Папата добави, че на тези места и ние можем да срещнем Господа, облечени в бялата дреха на кръщението, подобно на невеста и украсени с скъпоценностите на добрите дела, които ни сближават с Бога и помежду ни.
2: La gioia che annunciamo allora non è artificiale.
3: Тогава радостта, която възвестяваме, не е изкуствена, а дълбока, конкретна, действителна, красива като лицата на хората, които срещаме, и истинска като труда, усмивките, сълзите, ръкостисканията и делата на доброто, изпълващи дните ни. И тя е дар от Бога за спасението на света.
0: Папа Лъв 14 прие за първи път членовете на римското сдружение Чирколо Сан Пиетро и благодари за помощта им към бедните и хората без дом. В словото си той посочи молитвата, действието и жертвоготовността като три стълба на тяхното служение, обединени от християнската любов. От 1869 година сдружението подкрепя от името на папата хора в нужда в Рим. При първата си среща с членовете на сдружението, папа Лъв 14 изрази признателност за тяхната дейност, която по думите му прави видимо Евангелието сред бедните и най-уязвимите. Той насърчи доброволците да продължават мисията си, като се опират на трите основни елемента на своята духовност – молитва, действие и жертва, обединени от милосърдието.
2: Non si può dare se non ciò che si è ricevuto.
0: Не можем да дадем друго, освен онова, което сме получили, подчерта папата, като посочи, че молитвата е връзката с Бог, от която християнина черпи любовта, призван да споделя с другите. Лъв 14 насърчи членовете на сдружението постоянно да се връщат към Божието Слово и молитвата, като неизчерпаем източник на тяхната отдаденост. Именно от връзката с Бог се ражда любовта, каза той, която не остава затворена в личното духовно преживяване, а се превръща в конкретна грижа за ближния. Втория стълб на духовността на сдружението е действието. Според папата, молитвата придобива своята пълнота, когато води към служение на другите. Любовта, породена от Светия Дух и излята в сърцата ни, трябва да се превърне в начин на живот, ангажираност и практическа помощ, изтъкна той. Третият елемент, жертвоготовността, показва как молитвата и действието могат да бъдат съчетани. Лъв 14 припомни мисъл на свети Августин, според когото истинската жертва е всяко дело, което ни свързва в свято общение с Бог. Затова и помощта към човека придобива своят пълен смисъл, когато е извършвана в тази връзка с него. Папата подчерта, че когато посвещават времето, ентусиазма и усилията си на най-малките и уязвимите, членовете на сдружението участват в делото на самият Христос, който ни е възлюбил и е дал живота си за нас. Той припомни и думите на свети Павел, който казва: «Вече не аз живея, а Христос живее в мен». В края на срещата Лъв 14 благодари на членовете на Сдружението за традиционният им принос към обола на свети Петър. Дар, изразяващ верността и предаността им към папата. Той отбеляза, че този принос подпомага грижата на римският епископ за града и нуждите на апостолическият престол, служба на цялата църква. Накрая Лъв 14 повери Сдружението на закрилата на Дева Мария Салус Пополи Романи и благослови членовете му, техните семейства и всички, с които се срещат в своето милосърдно служение. Папа Лъв 14 изпрати благодарствено писмо до кардинал Джовани Батиста Ре, след като прие оставката му от поста декан на кардиналската колегия. В посланието си с дата 11 октомври свети отец изразява признателност за неговата отдаденост и за примера му на любов към църквата и папата. Вашето служение, пише Лъв 14, беше за мен и за всички едно вдъхновяващо свидетелство за любовта към църквата и към папата. Лъв 14 припомня дългият път на кардинал Ре във Ватикана. Още като млад свещеник той поема отговорни задачи в служба на Светият престол, а в последствие заема редица ключови постове в Римската курия. Особено място е сътрудничеството му със свети Йоан Павел II, който го назначава последователно за помощник в държавния секретариат, секретар на Конгрегацията за епископите и заместник държавен секретар. В подготовка и провеждането на Великият юбилей през 2000-та година, кардинал Ре координира работата на различни ватикански служби в подкрепа на папското учителство и пастирската мисия на църквата. Той придружава Йоан Павел II при многобройните му апостолически пътувания в Италия и по света. В началото на новото хилядолетие папата го назначава за префект на Конгрегацията за епископите и го въздига в кардиналски сан. Според Лъв 14, дългогодишната работа на кардинал Ре му е дала задълбочени познания за Вселенската църква и възможност да изгради широк кръг от лични отношения. «Не мисля, че ще съгреша, ако кажа», отбелязва папата, «че вие сте един от най-познатите и високо ценени служители на Светият престол». Той откроява откритостта, сърдечността и прямотата на кардинала, оставяйки верен на учението на църквата и преден на наследника на свети Петър. Като декан на кардиналската колегия, кардинал Ре заема още по-видимо място в живота на църквата. Лъв 14 припомни свещеническото му свидетелство по време на литургиите, които е отслужвал особено при погребението на папа Франциск. В заключение папата отдава почит на силната вяра и ревността на служението на кардинал Ре, съчетани с трудолюбието, наследено от семейството му и от родният му край Валка Моника. Лъв 14 припомня и епископският му девиз «Virtus ex alto» – «Силата идва свише». Тези думи, отбелязва той, свидетелстват за упованието на кардинала в Господ и в неговата благодат. Това още повече засилва уважението и благодарността на онези, които ви познават, пише Светия Отец.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюс Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: предаването на български език.
1: Какво ще чуете в днешното предаване? На 13 октомври Лъв 14 ще постъпи в болницата Джемели за отстраняването на локализиран възел в белия дроб. На молитвата Ангел Господен папата призова нашите домове и църкви да бъдат място за среща с Христос. Лъв 14 прие за първи път членовете на римското сдружение Чирколо Сан Пиетро и благодари за помощта им към бедните и хората без дом. Лъв 14 изпрати благодарствено писмо до кардинал Джовани Батиста Ре, след като прие оставката му от поста декан на кардиналската колегия. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. На 12 октомври по време на поздравите към вярващите, присъстващи на площад Свети Петър за неделната молитва Ангел Господен, папа Лъв 14 съобщи, че в следващите дни ще претърпи операция за отстраняване на възел в белия дроб, открит при скорошни медицински изследвания. Той уточни, че образованието е установено в много ранен стадий и е добре локализирано. Операцията ще бъде извършена в римската болница Джемели, след като лекарите са преценили, че хирургичната намеса е препоръчителна. Свети Отец е решил да последва медицинските препоръки.
2: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto.
1: Скъпи приятели, при някои скорошни медицински изследвания, каза папата на неделната молитва, лекарите откриха локализиран възел в белият ми дроб. Той беше установен в много ранен стадий и е добре локализиран. Лекарите смятат, продължи папата, че е подходящо да се пристъпи към операция. Следвайки техните препоръки, реших да се подложа на хирургична намеса за отстраняването му. Операцията вече е насрочена за следващите дни. Благодаря ви за духовната близост и се поверявам на вашите молитви, каза папа Лъв 14. Междувременно Ватиканският пресцентър съобщи, че папата ще бъде приет късно сутринта на 13 октомври в римската болница Джемели. Както вече съобщи преслужбата, след оперативният престой в болницата се очаква да продължи около една седмица. Междувременно се налагат промени в програмата на някои предстоящи събития, свързани с участието на папата. Едно от тях засяга литургията, предвидена за сряда 14 октомври на площад Свети Петър, с участието на всички участници в срещата по повод 10 години от Аморис Летиция. Папа Лъв 14 няма да председателства богослужението, а сам е поверил тази задача на кардинал Луис Антонио Тагле, наскоро избран за декан на кардиналската колегия. Промяна има и в заключителният етап на срещата, свързана с изготвянето на обобщителният доклад. Папата искал лично да изслуша участниците и да сподели своето мнение. Затова Лъв 14 е поискал докладът да не бъде публикуван веднага, както първоначално е било предвидено. Свети Отец възнамерява първо да се запознае с документа, а след изписването си от болницата да се върне и към материалите от срещата, за да изрази своята позиция. За момента остава без промени апостолическата визита на папата от 6 до 17 ноември в Аржентина, Уругвай и Перу. Преди това, при размишлението си, преди неделната молитва Ангел Господен, папа Лъв 14 коментира евангелският отказ, в който Исус говори за сватбеното тържество, приготвено от един цар за сина му, и призова всеки вярващ да участва в Господният празник, дори когато предлаганото добро бъде погрешно разбрано или отхвърлено. С повече информация за папското размишление слушаме Маня Кавалджиева.
3: Сватбеното тържество, организирано от един цар за неговия син, е темата, на която се спря папата. Като отбеляза, че сватбата на син е специален момент за всяко семейство и този щастлив баща иска да сподели радостта си с всички. Той организира обяд и кани много гости.
2: И anche l'immagine del nostro racconto ci parla in un contesto particolare
3: di сцената в днешния разказ, подчерта папата, също показва тази реалност в контекста на живота. Когато се случи нещо хубаво, се разпалва светлина, която ни подтиква да споделим щастието си с другите. Пред толкова щедро предложение обаче, поканените гости, вместо да се присъединят към празника, не искат да дойдат, като предпочитат да се

0: занимават със собствените си дела и дори стигат до там, че убиват пратениците, които е трябвало да съобщят радостната вест.
1: Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato.
0: Доброто, което предлагаме, каза папата, не винаги е разбрано, признато или оценено. Понякога то дори бива погрешно тълкувано и отхвърлено, но това не трябва да ни обесърчава. Изправен пред този отказ, царят не отменя сватбата и празника, а отправя поканата си към още по-голям брой хора, за да бъде радостта на младоженците дар за всички. Въпросът, който папата отправи към вярващите, бе кого олицетворяват действащите лица в тази история. Според тълкуването на свети Иероним, царят олицетворява небесния отец, младоженецът Исус, а невестата – църквата.
1: Tra i protagonisti allora ci siamo anche noi, scelti dal Signore.
0: Следователно, каза папата, ние също сме сред тези действащи лица, избрани от Господ да споделим живота си с Него и заедно с Него да бъдем носители на живот. Сватбеното тържество е нашето, а празничната зала обхваща нашите църкви, домовете ни и местата, където живеем, места, където всеки ден Синът на Царя Исус Христос идва, за да заяви любовта си към нас и да очаква нашето да. Папата добави, че на тези места и ние можем да срещнем Господа, облечени в бялата дреха на кръщението, подобно на невеста и украсени с скъпоценностите на добрите дела, които ни сближават с Бога и помежду ни.
1: La gioia che annunciamo allora non è artificiale.
0: Тогава радостта, която възвестяваме, не е изкуствена, а дълбока, конкретна, действителна, красива като лицата на хората, които срещаме, и истинска като труда, усмивките, сълзите, ръкостисканията и делата на доброто, изпълващи дните ни. И тя е дар от Бога за спасението на света.
2: Папа Лъв 14 прие за първи път членовете на римското сдружение Чирколо Сан Пиетро и благодари за помощта им към бедните и хората без дом. В словото си той посочи молитвата, действието и жертвоготовността като три стълба на тяхното служение, обединени от християнската любов. От 1869 година сдружението подкрепя от името на папата хора в нужда в Рим. При първата си среща с членовете на сдружението, папа Лъв 14 изрази признателност за тяхната дейност, която по думите му прави видимо Евангелието сред бедните и най-уязвимите. Той насърчи доброволците да продължават мисията си, като се опират на трите основни елемента на своята духовност – молитва, действие и жертва, обединени от милосърдието.
1: Non si può dare se non ciò che si è ricevuto.
2: Не можем да дадем друго, освен онова, което сме получили, подчерта папата, като посочи, че молитвата е връзката с Бог, от която християнина черпи любовта, призван да споделя с другите. Лъв 14 насърчи членовете на сдружението постоянно да се връщат към Божието Слово и молитвата, като неизчерпаем източник на тяхната отдаденост. Именно от връзката с Бог се ражда любовта, каза той, която не остава затворена в личното духовно преживяване, а се превръща в конкретна грижа за ближния. Втория стълб на духовността на сдружението е действието. Според папата, молитвата придобива своята пълнота, когато води към служение на другите. Любовта, породена от Светия Дух и излята в сърцата ни, трябва да се превърне в начин на живот, ангажираност и практическа помощ, изтъкна той. Третият елемент, жертвоготовността, показва как молитвата и действието могат да бъдат съчетани. Лъв 14 припомни мисъл на Свети Августин, според когото истинската жертва е всяко дело, което ни свързва в свято общение с Бог. Затова и помощта към човека придобива своят пълен смисъл, когато е извършвана в тази връзка с него. Папата подчерта, че когато посвещават времето, ентусиазма и усилията си на най-малките и уязвимите, членовете на сдружението участват в делото на самият Христос, който ни е възлюбил и е дал живота си за нас. Той припомни и думите на Свети Павел, който казва: «Вече не аз живея, а Христос живее в мен». В края на срещата Лъв 14 благодари на членовете на сдружението за традиционният им принос към обола на Свети Петър. дар изразяващ верността и преданността им към папата. Той отбеляза, че този принос подпомага грижата на римският епископ за града и нуждите на апостолическият престол, служба на цялата църква. Накрая Лъв 14 повери Сдружението на закрилата на Дева Мария Салус Пополи Романи и благослови членовете му, техните семейства и всички, с които се срещат в своето милосърдно служение. Папа Лъв 14 изпрати благодарствено писмо до кардинал Джовани Батиста Ре, след като прие оставката му от поста декан на кардиналската колегия. В посланието си с дата 11 октомври Свети Отец изразява признателност за неговата отдаденост и за примера му на любов към църквата и папата. Вашето служение, пише Лъв 14, беше за мен и за всички едно вдъхновяващо свидетелство за любовта към църквата и към папата. Лъв 14 припомня дългият път на кардинал Ре във Ватикана. Още като млад свещеник той поема отговорни задачи в служба на Светият престол, а в последствие заема редица ключови постове в Римската курия. Особено място е сътрудничеството му със свети Йоан Павел II, който го назначава последователно за помощник в държавният секретариат, секретар на конгрегацията за епископите и заместник държавен секретар. В подготовка и провеждането на Великият юбилей през 2000-та година, кардинал Ре координира работата на различни ватикански служби в подкрепа на папското учителство и пастирската мисия на църквата. Той придружава Йоан Павел II при многобройните му апостолически пътувания в Италия и по света. В началото на новото хилядолетие папата го назначава за префект на конгрегацията за епископите и го въздига в кардиналски сан. Според Лъв 14, дългогодишната работа на кардинал Ре му е дала задълбочени познания за Вселенската църква и възможност да изгради широк кръг от лични отношения. Не мисля, че ще се греша, ако кажа, отбелязва папата, че вие сте един от най-познатите и високо ценени служители на Светият престол. Той откроява откритостта, сърдечността и прямотата на кардинала, оставайки верен на учението на църквата и предан на наследника на Свети Петър. Като декан на кардиналската колегия, кардинал Ре заема още по-видимо място в живота на църквата. Лъв 14 припомни свещеническото му свидетелство по време на литургиите, които е отслужвал особено при погребението на папа Франциск. В заключение папата отдава почит на силната вяра и ревността на служението на кардинал Ре, съчетани с трудолюбието, наследено от семейството му и от родният му край Валка Моника. Лъв 14 припомня и епископският му девиз «Virtus ex alto» – «Силата идва свише». Тези думи, отбелязва той, свидетелстват за упованието на кардинала в Господ и в неговата благодат. Това още повече засилва уважението и благодарността на онези, които ви познават, пише Светия Отец.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!